mi wa no kan so mi ale pe ran oton na hun gbe donu me ran we eyin bo e do fi bo mi abi yakun no san gbe eja we ga we beje gene me mi ra imo awon yan awon yan e do fi na di bo jele ma lonu so cheni ti o ma lonu so cheni ti o awon yan we do mo.